ano pay ma to me bo e de we ra bo ho ho fam onya me ho ho metna ye kumem that's right.

ma e free ye owo asante achimagogo mama yankopon kan ho no pe mama ma e free ye asante achimagogo anopai erade ayebiampa.